0: Jeg vil smule sådan for min... Jeg kan ikke have musik for min gang.
1: Mirage, l'hiver du ciel parallèle.
2: Très jeudi à 22h sur Éphémère.